house, I need techno, I need trancy house, I need techno, I need trancy house, I need techno, I need trance, בן זונה לפנים, את השיר הזה ינגנו בכל המועדונים, זדיינו.